0: Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
1: Pi Radio. Wir sind trotzdem.
2: Marzahn am Mikrofon.
3: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
4: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
2: اخباري جديدة مارتسانا ده مارتسان لبارا
5: نشجي از مارتسان و براي مارتسان.
6: يسعدنا أن نرحب بكم في حلقتنا الأولى من برنامج ماتسان على الميكروفون، مجلة صوتية متعددة اللغات من ماتسان ولماتسان.
7: سلام باشین بینندگان عزیز و برنامه تازه از رادیو کنکشن خوش آمدید. مارسان پشت میکروفون.
8: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Marzahn am Mikrofon Radio Connection.
9: Hôm nay, trong số này của Marzahn am Mikro trên đài Radio Connection.
10: Добро пожаловать в новый выпуск Marzahn am Mikro.
11: Vous entendrez tout cela tout à l'heure dans notre 36e épisode de Marzahn am Mikro.
12: Привет! Вы слушаете Marzahn on the Mic, проект with Radio Connection.
13: Das waren alle Sprachen, die wir in den ersten 99 Sendungen von Marzahn am Mikro gesprochen haben.
14: اینها همه ی زبان‌هایی بودند که در 99 قسمت نخست برنامه مارتسان پشت میکروفون با آنها صحبت کرد.
13: Und damit begrüßen wir euch hier bei Radio Connection zur 100. Folge von Marzahn am Mikro.
14: و با این مقدمه به 100. قسمت برنامه مارتسان پشت میکروفون از رادیو کنکشن خوش آمدید.
13: Am Mikro sind heute Moshkan auf Farsi und ich Heike auf Deutsch.
14: امروز پشت میکروفون من مشکان به زبان فارسی و هایکه به زبان آلمانی با شما هستیم.
13: Wir konnten selber kaum glauben, dass wir schon so viele Folgen produziert haben. Deshalb werfen wir zuerst einen Blick zurück auf die letzten 4 Jahre von Marzahn am Mikro. Welche Themen waren wichtig beim Zusammenleben im Quartier? Welche Veranstaltungen haben uns begeistert? Wo gab es Probleme? Und was hat die Leute hier bewegt?
14: باورمان نمیشد که تا به حال به این تعداد برنامه تولید کرده باشیم. به همین دلیل ابتدا به برنامه 4 سال گذشته نگاهی میاندازیم. چه موضوعات برای همزیستی و زندگی مشترک در محله اهمیت داشت؟ کدام رویدادها ما را هیجان زده و خوشحال کرد؟ چه مشکلاتی وجود داشت؟ و چه چیزهای ذهن و زندگی مردم اینجا را بیشتر درگیر کرده بود؟
13: Außerdem haben wir noch einen ganz aktuellen Sommerferientipp für euch. Die Initiative Pflück mich, aber dazu kommen wir später.
14: علاوه بر این یک پیشنهاد تازه برای تعطیلات تابستانی هم برای شما داریم. اما درباره آن کمی بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
13: Am Anfang der Sendereihe Marzahn am Mikro haben wir mit Bashar und Inge gesprochen. Beide leben hier in Marzahn. Inge wurde vor 82 Jahren hier geboren, als Marzahn noch ein kleines Dorf war und Bashar kommt ursprünglich aus Syrien.
14: در آغاز مجموعه برنامه مارتسان پشت میکروفون با بشار و اینگه صحبت کردیم. هر دوی آنها در اینجا در محله مارتسان زندگی میکنن. اینگه 82 سال پیش در همینجا به دنیا آمده بود. زمانی که این منطقه هنوز یک روستای کوچک بود. بشار نیز اصالتاً اهل سوریه است.
15: بنصح كل إنسان بدور على بيت إنه يسكن مرتسان منطقة ما بتختلف عن أي منطقة ثانية إلا من حيث اللي حكيته يعني اللي مضطر لعمل أو لحياجات بنص البلد إيه في وقت طويل حسب وقت عمله ما تبقى ما بتختلف عن أي ما بالعكس يعني لها ميزات أفضل من المنطقة المركزية للمدينة.
16: Das ist hier ist schön zu leben. Man kann hier gut eine Wohnung finden und auch ein günstiger Preis und man kann nicht so viel für Miete bezahlt. Aber man immer braucht zu viel Zeit zur Mitte oder so.
17: Wenn jemand sagt, ach, das ist nur ein sozialer Brennpunkt oder es leben nur Rechte, wie reagieren Sie dazu?
18: Oh, da könnte ich ausrasten, weil das nämlich meistens Leute sind, die noch nie hier in Marzahn waren. Und wenn man sie fragt, warst du schon mal in Marzahn? Nein. Sag ich, na, dann wird das höchste Zeit, dass du dort mal hinfährst. Und wir können uns ja nicht beklagen, wir wohnen hier einfach schön. Na, soziale Probleme gibt es überall. Nicht, also da ist Marzahn keine Ausnahme. Aber es ist nicht so extrem, wie das oft geschildert wird. Nicht, so nach der Wende hieß es, hier sind nur Arbeitslose und Chaoten wohnen hier und so. Und das stimmte einfach nicht.
6: أما عن الأحكام المسبقة عن ماتسان وساكنيها تقول إنها أن هذه الأحكام المسبقة والآراء عن هذا الجزء من المدينة يزعجها جداً خاصة أنها عادة ما تصدر عن أشخاص لم يزوروا ماتسان أبداً، وعادة ما يكون جوابها على هذه الأحكام المسبقة يجب عليكم زيارة ماتسان يوماً. ماتسان لديها بالطبع مشاكلها الاجتماعية التي تعاني منها العديد من المناطق خاصة في برلين، ولكنها ليست بالسوء الذي يتم تصويره من وجهة نظر إنجا، وهي مكان عيش مريح جداً للساكنين فيها.
13: Wir haben uns auch mit den unterschiedlichen Plattenbautypen in Marzahn befasst.
14: ما همچنین به بررسی انواع مختلف ساختمان‌های پیش‌ساخته در مارتسان پرداختیم.
17: Marzahn mag mit seinen Plattenbaublöcken und Hochhäusern fast uniform aussehen, aber auch nur fast, denn in Marzahn wurden insgesamt 5 verschiedene Typen an Plattenbauten gebaut, die wir hier kurz vorstellen wollen.
19: انواع المباني جاهزة من مارتسان شبه موحدة. تقريبا لأنه في مرسان تم بناء ما مجموعه 5 وحدات مع الكتل الجاهزة والمباني الشاهقة قد تبدو أنواع مختلفة من المباني الجاهزة والتي نود أن نقدمها هنا بإيجاز.
17: Als erstes stelle ich euch den Typ Coupé vor. Die Abkürzung Coupé bedeutet Querwandplattenbau, weil die Gebäude quer von Etage zu Etage hochgezogen wurden. Der Typ Coupé wurde vom Typ Q3A abgeleitet, der aber nicht mehr im Marzahn gebaut wurde.
19: الاختصار QP يعني كويرباند بلاتنباو لأن المباني كانت مرتفعة من طابق إلى آخر تم اشتقاق نوع QP في مارسان والذي لم يعد مبنيا في Q3A من النوع QP.
17: Bei diesem Typ handelt es sich um den ersten serienmäßig produzierten DDR-Plattenbau, der mehr als 6 Etagen hatte und damit einen Aufzug besaß. Gebaut wurde er mit 8 bis 10 Etagen, wo sich jeweils 4 Wohnungen pro Etage befinden. Als Besonderheit hatten diese Blöcke teilweise gelbe Kacheln als Außenfassade.
19: البناء يتكون من أكثر من 6 طوابق وبالتالي يوجد به مصعد. تم بناؤه من 8 إلى GDR. هذا النوع هو أول مبنى جاهز على نطاق واسع في 10 طوابق. كل منها يحتوي على 4 شقق كميزة خاصة. كان لبعض هذه الكتل بلاط أصفر من الخارج.
13: Und dann haben wir uns auf der Marzahner Promenade umgesehen.
14: سپس در خیابان پرومناده مارتسان به گشت و گذار پرداختیم.
20: Eine autofreie Promenade inmitten eines Wohngebiets. Eine Ladenzeile, hinter der sich direkt die Wohnhäuser anschließen. Das private Wohnen und der öffentliche Raum, ganz nah beieinander. Mehr als 1 Kilometer mit Läden, Imbissen, Kitas und sozialen Einrichtungen. Das ist die Marzahner Promenade.
21: ممشى خال من السيارات في وسط منطقة سكنية صف من المتاجر وخلفه مباشرة تبدأ المباني السكنية الحياة الخاصة والمساحة العامة متجاورتان تماما أكثر من كيلومتر واحد مليء بالمحلات التجارية والمطاعم السريعة ودور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية هذا هو ممشى مارتسان أو ما يسمى مارتسانا بروموناده
20: Um die Marzahner Promenade soll es in dieser Folge von Marzahn am Mikro gehen. Wir nehmen euch mit auf einen Spaziergang und schauen uns an, löst die Marzahner Promenade ihr Versprechen ein als gesellschaftliches Zentrum der Großsiedlung Marzahn.
21: حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من برنامج مارتسان على الميكروفون. سنأخذكم في جولة على ممشى مارتسان. ونتساءل هل يفي بوعده كمركز اجتماعي للمجمع السكني الكبير في مارتسان؟
13: Zum Kirschblütenfest waren wir in den Gärten der Welt.
14: برای جشن شکوفه‌های گیلاس ما در باغ‌های جهان یعنی Gärten der Welt بودیم.
22: Der japanische Garten hatte ja erst ein paar Tage auf, ne? Eigentlich und also er ist noch teilweise so ein bisschen im Winterschlaf, würde ich sagen. Die Kirschblüte ist auch noch nicht ganz zum Ausbruch gekommen. Die kommt dann wahrscheinlich zum Kirschblütenfest, das Wochenende nach der Osterfeierlichkeiten. Und dann ist sowieso das Auge auf den Kirschblüten und was da unten und überhaupt so ist. Aber ich versuche natürlich mein Bestes, um den Garten so japanisch wie möglich zu erhalten. Ich habe auch mit den Japanern zusammengearbeitet. Ich weiß, worauf das ankommt. Und ich versuche mein Bestes, das alles so zu erhalten und dass der japanische Garten sehr schön aussieht.
14: باغ ژاپنی در اصل فقط چند روز است که دوباره باز شده. به همین دلیل هنوز تا حدی در خواب زمستانی قرار دارد. شکوفه های گیلاس هم هنوز کاملا باز نشده اند. احتمالا این اتفاق تا جشن شکوفه های گیلاس که در آخر هفته بعد از مراسم عید پاک برگزار می شود را خواهد داد. در آن زمان توجه همه به شکوفه های گیلاس و فضای اطراف آن جلب می شود. اما من طبیعتا تمام تلاش خود را می کنم تا این باغ تا
0: حد امکان ژاپنی باقی بماند. من با ژاپنی ها نیز کار کردم و میدانم که چه چیزهای اهمیت دارد. به همین دلیل سعی میکنم همه چیز را همان گونه حفظ کنم تا باغ ژاپنی بسیار زیبا به نظر برسد.
13: Wo kann man hier afghanisch essen gehen und wie ist das mit dem Trinkgeld in Afghanistan geregelt?
14: کجا می توان در اینجا غذای افغانی خورد؟ و در افغانستان وضعیت انعام دادن یا بخشش دادن به کارکنان هتل ها چگونه است؟
13: Wie ist die Gewohnheit in euren Ländern Trinkgeld zu geben? Gibt man Trinkgeld? Wie viel? Woran orientiert sich das?
1: Euer انعام در افغانستان رواج است در رستوران ها؟
7: در افغانستان تقریبا ما سه نوع رستوران داریم. رستوران هایی که بسیار ارزان است برای قشر کارگر است که اونا یا برای محصلین دانشگاه های که در اینجا کس انعام نمیده خیلی کم.
1: Wir haben verschiedene Arten von Restaurants in Afghanistan. Es gibt eine Art von Restaurant, das für diejenigen, die arbeiten sind. Und da ist es ungewöhnlich, um Tipps oder beziehungsweise
13: Trinkgeld,
1: Trinkgeld zu bekommen.
7: و رستورانی که تقریبا در شهرها هست در اینجا انعام میده خیلی کم و رستورانایی که در افغانستان وجود داره رستورانایی که برای خارجی ها برای توریست ها هست در این رستوران ها ترینگلت یا انعام خیلی زیاد رواج است و تقریبا یک 10% غذا را پول غذا را انعام میده.
1: Ja, also es gibt auch andere Arten von Restaurants, die für Touristen sind in Afghanistan. Und da ist es üblich, dass das Kellner oder Kellnerin auch was bekommen.
13: Es gibt viele sportbegeisterte Menschen in Marzahn und sogar interkulturelle Sportfeste.
14: در مارتسان افراد زیادی به ورزش علاقمند هستند و تا جشنواره‌های ورزشی میان فرهنگی نیز برگزار می شود.
3: Also hier, ich mache gern Sport, spiele gern Fußball. Ich mache hier Sport, weil Sport macht mich glücklich und bei Sport vergesse ich meine Probleme und ja, deswegen liebe ich Sport halt.
19: من ورزش را خیلی دوست دارم، مخصوصا فوتبال را. ورزش باعث می شود خوشحال شوم و مشکلاتم را فراموش کنم. به همین دلیل ورزش را دوست دارم. در برلین، شهری با تاریخچه پیچیده و تنوع فرهنگی بالا، فوتبال نقشی فراتر از یک ورزش ساده را دارد. این ورزش به پلی میان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف تبدیل شده است.
8: این برلین، eine Stadt mit einer komplexen Geschichte und großer kulturelle Vielfalt, hat Fußball eine Bedeutung, die über ein einfaches Spiel hinausgeht. Es ist zu einer Brücke zwischen verschiedenen Kulturen und Gemeinschaften geworden.
19: ناگفته نماند که فوتبال در آلمان یکی از ارگانهای اصلی فرهنگ ورزشی این کشور به شمار می رود. تیم ملی فوتبال آلمان از محبوب ترین تیمهای جهان است که تاکنون توانسته 4 بار قهرمان جام جهانی و 3 بار قهرمان جام ملت‌های اروپا شود. این موفقیت‌ها نتیجه زیرساخت‌های قوی فوتبال در آلمان، برنامه‌ریزی دقیق و سیستم آموزشی پیشرفته در پرورش بازیکنان است.
8: Nicht zu vergessen ist, dass Fußball in Deutschland eine der beliebtesten Sportarten ist. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist eine der erfolgreichsten der Welt und hat bisher 4-mal den Weltmeistertitel und 3-mal die Europameisterschaft gewonnen. Diese Erfolge sind das Ergebnis einer starken Infrastruktur, einer präzisen Planung und eines fortschrittlichen Ausbildungssystems zur Förderung von Talenten.
13: Tja, an der Einschätzung der deutschen Nationalmannschaft merkt man, dass die Sendung schon etwas länger her ist.
14: خب، از ارزیابی ما درباره تیم ملی آلمان می توان فهمید که این برنامه که ما یادآوری نمودیم کمی قدیمی تر است.
13: Ein Problem in Marzahn ist der Mangel an Lehrkräften, der hier noch größer ist als in anderen Bezirken.
14: یکی از مشکلات در مارتسان کمبود معلم است. کمبودی که در اینجا حتی بیشتر از مناطق دیگر

0: hört Radio Connection mit Marzahn am Mikro. Wir haben jetzt noch einen schönen Sommer-Sonne-Ferientipp für euch. Die Initiative pflückt mich.
1: شما به برنامه ما از رادیو کنکشن برلین گوش می دهید. ما یک پیشنهاد خوب برای تابستان، آفتاب و تعطیلات برای شما داریم. ابتکار بچینو بردار. هایکه، was bedeutet eigentlich das Wort pflücken? Pflücken ist mit Umlaut, das kann ich nicht richtig sagen.
0: Okay. Umlaut ist schwer?
1: Ach. Ja, eigentlich ist es so schwer. از هایکه معنی واژه pflücken را پرسیدم.
0: Das Wort pflücken bedeutet laut Duden Früchte vom Baum, Strauch, von der Pflanze abnehmen. Blumen, Blätter oder ähnliches mit dem Stiel abbrechen. Für mich als Gartenbesitzerin mit eigenem überschaubaren Obst- und Gemüseanbau ist das Pflücken das Ergebnis von Aussaat und Pflege der Pflanzen. Das Pflücken ist der Höhepunkt dieser Arbeit und wer einmal Tomaten aus eigenem Anbau gegessen hat, wird sehr den Unterschied zu gekauften Tomaten schmecken. Aber auch in öffentlichen Anlagen, wie zum Beispiel im Springfuhlpark, findet man Bäume und Sträucher mit Kirschen, Walnüssen, Mirabellen und vieles mehr.
1: Ach so, jetzt verstehe ich. واژه پلوکن به معنی چیدن یا جدا کردن میوه‌ها از درخت با تایوگی هست و همچنین جدا کردن گل‌ها، برگ‌ها و مانند آنها از ساقه. برای هایک به عنوان کسی که صاحب باغ است و در فضای کوچک خودش میوه و سبزی پرورش میدهد، چیدن نتیجه کاشتن و مراقبت از گیاهان است. چیدن اوج این زحمت و تلاش به شمار میرود و کسی که یک بار بادنجان رومی پرورش یافته در خانه را خورده باشد، تفاوت آن با بادنجان رومی خریداری شده از مارکت به خوبی احساس میکند. اما در فضاهای عمومی نیز، برای مثال در پارک اسپرینگفیلد، می توان درختان و بوته های پیدا کرد که روی آنها گیلاس، چارمغز، آلوچه زرد و چیزهای بسیار دیگری وجود دارد. در اینجا هر کسی می تواند از آنها استفاده کند.
0: Und genau darum geht es bei der Initiative Pflück mich, nämlich Obst, Beeren und Nüsse in öffentlichen Parks und Grünanlagen zu ernten.
1: و دقیقا موضوع همین است. یعنی برداشت میوه، توت‌ها و آجیل از پارک‌های عمومی و فضاهای سبز. هدف اصلی ابتکار بچین و بردار است.
0: Susanne und ich haben uns mit Anja Fiedler von der Initiative Pflück mich getroffen, um mehr darüber zu erfahren.
1: هایکه و سوزانه با آنیا فیدلر از یک ابتکار مردمی برای چیدن و استفاده از میوه‌های درختان ملاقات کردند تا بیشتر ما را با این طرح آشنا کنند.
2: Wir sitzen hier im Springfuhlpark auf einer Wiese. Um uns herum gibt es viele große Bäume, viele Büsche und auch einige Obstbäume, erstaunlicherweise. Und deshalb sind wir heute hier. Wir treffen uns mit Anja Fiedler von der Initiative Pflück mich. Was ist denn eigentlich die Initiative Pflück mich?
3: منجه در پارک اسپرینگفیلد روی یک چمنزار نشسته ایم. اطراف ما درختان بزرگ زیاد بوته های فراوان و جالب وجود دارد و همچنان چندین درخت میوه هم وجود دارد. به همین دلیل امروز ما اینجا هستیم. قرار است با آنیا فیلدر در مورد ابتکار میوه هم را بچین معلومات حاصل کنیم.
4: Pflück mich gibt seit letztem Jahr und ist ein Pilotprojekt vom Bezirk. Und da ist Pflücken ausdrücklich erwünscht, überall im Park, dass alles, was essbar ist, von den öffentlichen Orten auch gegessen und gepflückt wird.
3: در میوه‌ام را بیچین از سال گذشته آغاز شد و یک پروژه آزمایشی از سوی شهرداری منطقه است. در این طرح چیدن میوه‌ها به طور رسمی آغاز می شود. یعنی هر چیزی که در فضاهای عمومی پارک ها وجود داشته باشد، مردم می توانند آنها را بیچینند و مصرف کنند.
2: Und wer kann denn hier mitessen und mitpflücken?
4: Alle Bewohner und Bewohnerinnen von Marzahn sind herzlich eingeladen. Es gibt eine Karte auf der Seite pflückmich.org. Dort kann man einfach seine Adresse eingeben. Und dann kriegt man wie in einem Schlaraffenland alles angezeigt, welche Pflaume, wo steht die Mirabelle, wo gibt es die Kirschen. Und kann dann einfach losgehen. Und am besten ist es, man nimmt noch Nachbarn mit oder seine Freunde, weil zusammen ernten ist noch schöner. Und dann kann man auch, oft erntet man ja mehr, als man braucht, die Ernte auch noch teilen.
3: همه ساکنان مارسان با کمال میل دعوت هستند. در وبسایت این طرح یک نقشه وجود دارد که کافی است آدرس خود را در آن وارد کنید، سپس انگار وارد سرزمین رویایی و فراوانی ها می شوید. همه چیز به شما نشان داده می شود، مثلا اینکه درخت آلو کجا است، آلوی زرد کجا است، در کجا قرار دارد و گیلاس و درخت گیلاس در کجا قرار دارد، از کجا می توانید این میوه ها را بچینید. بعد هم کافی است را بیفتید و میوه ها را بچینید. بهتر است همسایه ها یا دوستان خود را هم با خود ببرید، چون برداشت محصولات به صورت گروهی لذت بخشتر است و در نهایت می توانید محصولات را که چیده اید با هم تقسیم کنید.
2: Und muss man sich dazu irgendwie anmelden oder kann man einfach losgehen und pflücken?
3: آیا برای این کار باید به نوی یا در جای ثبت نام کرد یا می توان به سادگی رفت و میوه ها را چید؟
4: Man kann beides. Entweder entscheidet man sich, okay, ich möchte heute einen Kirschkuchen, dann guckt man nach der Kirsche und nach der Jahreszeit natürlich und pflückt. Aber man kann auch sozusagen bei uns mit Ernteaktionen teilnehmen, die organisieren wir. Zum Beispiel Wildpflanzen, die sind doch schwieriger, dass man dann auch nicht auch die falschen nimmt. Da machen wir richtig so kleine Kurse, die sind kostenlos. Oder man kann auch ganz einfach, wenn man gestern, gerade es ist Mirabellenzeit, Mirabellenbaum entdeckt hat, sagen, okay, ich gehe da morgen um 14 Uhr hin, wer kommt mit?
3: بله، هر دو امکان وجود دارد. شما تصمیم میگیرید که مثلا امروز میخواهید یک کبک گیلاس بچینید. در این صورت روی نقشه محل درختان گیلاس را پیدا میکنید و میروید گیلاس میچینید. یا میخواهید در برنامه های برداشت محصول که ما برگزار میکنیم شرکت کنید، برای مثال پیدا کردن گیاهان خوراکی خودرو که این کار دشوارتر است. به همین دلیل برای آنها ما دوره ها و کارگاه های کوچکی برگزار میکنیم که آنها به کمک ما ضرورت دارند و یا با ما در تماس می شوند. در کل شرکت در این فعالیت رایگان است. همچنین اگر انگام گشت و گذار یک درخت آلوی زرد پیدا کردید، می توانید به سادگی بگویید یا با دیگران شریک کنید که من فردا ساعت 2 بعد از ظهر به آنجا می روم، چی کسی می خواهد با من امراه باشد؟
0: Ja, Anja hat uns hier einen sehr farbenfrohen Korb mitgebracht mit Früchten drin. Und daher unsere Frage, was ist denn jetzt im Moment reif und womit können wir noch rechnen im August? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Überblick geben.
3: همچنان آنیا با خود یک سبد پر از میوه های رنگارنگ برای ما آورده است. حالا در این فصل چی میوه های رسیده اند و در ماه هوت یا آگوست منتظر رسیدن چی میوه های میتوانیم باشیم؟
4: Genau, also nur auf den 200 Metern von der S-Bahn bis hierher. Ich war selber erstaunt, wie viel ich gefunden habe. Also ich habe hier Brombeeren, ich habe hier schon unglaublich toll reife, süße Mirabellen. Ich habe Blutpflaume, die sehen aus wie Mirabellen, sind aber rot. Die sind noch nicht reif, also aufgepasst. In den nächsten 2 Wochen sind die sicher lecker. Und ich habe jetzt die ersten Äpfel mitgebracht, die es gibt, die Sommeräpfel.
3: خب در امی فاصله کوتاه، یعنی فقط امی 200 متر از اسگاه قطار شهری یا اسبان تا اینجا، خودم هم شگفت زده شدم که چقدر چیزهای خوراکی پیدا کردم. اینجا شاتوت، آلوچای زرد کاملا رسیده و فوق العاده شیرین هستند و همچنین آلوهای سرخ که از نظر شکل شبیه میرابل هستند اما رنگشان قرمز است. البته آنها هنوز نرسیدند، پس کمی صبر میکنیم و احتمالا تا 2 هفته اینا میرسند و خوشمزه و برای خوردن آماده میشن. همچنین اولین سیب های تابستانی را هم ما با خود آوردیم.
4: Äpfel und Birnen gibt's wirklich viele in Marzahn, da werden wir auch sehr viel ernten. Und dann habe ich hier noch Quitten. Das ist in ganz vielen Ländern gar nicht so bekannt, dieses Obst. Ein paar Schritte von hier, da werden wir auch im Herbst, ich denke mal September, Oktober, große Aktionen machen. Da gibt es sehr, sehr viele Quittenbäume.
3: در مارسان درخت های سیب و ناک فراوانه هستند و از آنها محصول زیادی برداشت میکنیم. اینجا هم چند بی آورده ام. این میوه در بسیاری از کشورهای جهان چندان شناخته نیست. فقط چند قدم آن طرفتر درخت بی زیادی وجود دارند. بی همین دلیل در فصل خزان، یعنی در ماه های سپتامبر و اکتبر، برنامه های بزرگی برداشت محصولات برگزار خواهیم کرد.
4: Und das ist auch was das Tolle an Pflück mich ist. Viele Sachen kann man gar nicht im Supermarkt kaufen oder sind sehr, sehr teuer. Und man hat auch richtig besondere Sorten. Also von zum Beispiel diese Quitten, da gibt es die Ananasquitte, die Apfelquitte, die Birnenquitte. Und das ist herrlich, die schmecken alle anders. Und man hat sozusagen einen Geschmack der Heimat und des Parks nebenan auf der Zunge. Und das gibt kein Supermarkt her.
3: و نکته فوق‌العاده خوب درباره طرح میوه‌های مرا بیچین این است که خیلی از این چیزها اصلاً نمی‌توان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پیدا کرد یا اگر هم باشند بسیار گران هستند. علاوه بر این، اینجا گونه‌های بسیار خاصی از میوه‌ها وجود دارد. برای مثال همین بی، انواع مختلف مثل بی آناناس، بی سیبی و به شکل ناکی وجود دارد و واقعاً شگفت‌انگیز است چون طعم همه آنها با هم فرق دارد. وقتی این میوه‌ها را می‌چینید مزه خانه و پارک نزدیک محل زندگیتان را روی زبانتان احساس میکنید. چیزی که هیچ وقت در فروشگاه ها نمیتوان شما آن را احساس کنید و یا بیابید.
2: Wenn Leute jetzt Lust haben, bei euch mitzumachen, sich bei Pflück mich zu engagieren, wie können die das tun?
3: اگر مردم حالا علاقمند باشند که با شما همکاری کنند و در طرح میوه ام را بیچین مشارکت داشته باشند، چطور میتوانند خود را ثبت نام کنند تا در این برنامه شرکت کنند؟
4: Oh, ich würde mich so über Mitstreiter freuen. Also, ihr könnt Pflückmeisterin oder Pflückmeister werden. Da werdet ihr von mir so gecoacht, wie eine tolle Pflückaktion ist, wie man eine gute Gruppe macht, wie man erntet, wie man sieht, wann was reif ist, wie man was einlagert, haltbar macht. Und dann können die Pflückmeister und Pflückmeisterin, die zwischen 5 und 20 Stunden, wäre toll, im Jahr, wenn sie das haben, einfach selbst Pflückaktion ins Leben rufen über die Webseite.
3: اوه من واقعا خیلی خوشحال میشم اگر افراد بیشتری برای همکاری و امرایی با ما بیایند. شما هم میتوانید به عنوان استاد چیدن میوه یا استاد برداشت میوه فعالیت کنید. من به شما آموزش و راهنمایی میدهم، مثلا این که یک برنامه خوب برای چیدن میوه چگونه برگزار میشود، چطور یک گروه مناسب تشکیل دهید، چگونه برداشت کنید، چطور تشخیص دهید چی چیزی چه زمانی رسیده است و چگونه میوه ها را نگهداری و برای مدت طولانی نگهداری کنید. بعد از آن این افراد می توانند خودشان از طریق وبسایت ثبت نام نموده و خودشان هم نیز وبسایت برنامه چیدن میوه را راه اندازی کنند. عالی می شود اگر بتوانند سالانه بین 5 تا 20 ساعت برای ما کار و وقت خود را برای این کار بگذارند.
4: Dann ganz wichtig, die Erntekarte ist nur so gut wie alle, die aktuell halten. Und manchmal geht es einem Baum schlecht, da sind alle Früchte runtergefallen oder der ist alt oder den gibt's gar nicht mehr, der musste gefällt werden. Die sind aber noch auf der Karte.
3: Was ist eine Frage, die sehr wichtig ist? نقشه برداشت فقط زمان مفید و قابل استفاده است که با وقت و زمان مناسب باشد. گاهی ممکن است حالا یک درخت خوب نباشد، همه میوه هایش ریخته باشد یا درخت قدیمی باشد یا اصلا دیگر وجود نداشته باشد و مجبور شده باشند آن را قطع کنند، اما با این حال هنوز در نقشه ثبت شده است.
4: Also alle die gern spazieren gehen und mal einen Blick auf ihr Handy, auf die App richten wollen und dann sagen: Oh, hier ist der Kirschbaum, der ist richtig. Oder da gibt es keinen Kirschbaum mehr. Die Hilfe bräuchten wir total.
3: بنابراین از همه کسانی که دوست دارند پیاده روی کنند و گاهی نگاه هم به تلفن امراه یا برنامه نقشه بیندازد دعوت میکنیم کمک کنند، مثلا بررسی کنند و بگویند اینجا درخت گیلاس وجود دارد و اطلاعات درست است یا دیگر درخت گیلاس اینجا نیست. ما واقعا به این کمک ها از طریق مردم نیاز داریم.
0: Und plant ihr auch irgendwie neue Bäume zu pflanzen? Weil ich denke, das ist ja vielleicht auch ein Thema gegen die Versiegelung der Städte, dass man einfach sagt, mehr Bäume, wovon auch die Mehrheit der Leute von profitieren könnte.
3: و آیا شما برنامه هم برای کاشت درختان جدید دارید؟ فکر میکنم این موضوع در برابر افزایش سطح های پوشیده شده یا بوتن و سمنت و آسفالت در شهرها اهمیت زیاد دارد. اینکه بیایید با هم یک جا بگوییم و انجام دهیم تا درختان بیشتری در شهر و منطقه خوش کشت کنیم تا افراد بیشتری بتانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
4: Es ist vorgesehen, dass wir auch was pflanzen, Das wird minimal sein, weil das Budget von Pflückmilch ist nicht so groß. Also mein Ideal wäre, so einen essbaren Raum zu pflanzen. Man kann ja Bäume auch ineinander pflanzen lassen. So symbolisch für eine essbare Stadt, aber auch für diese Nachbarschaftsgedanken.
3: پیشبینی شده است که ما درخت هم بکاریم. البته این کار در مقیاس خیلی محدود و کم خواهد بود. چون بودجه طرح میوه ام را بیچین چندان زیاد نیست. ایده و نظر من این است که فضای خوراکی ایجاد کنیم. یعنی مکانی که درختان و گیاهای خوراکی در آن کاشته شوند. میتوان درختان را طور پرورش داد که با هم در آمیزند یا پیوند دهیم. این کار هم نماد از یک شهر خوراکی است و هم نماد از مفهوم همسایگی و همکاری. کاری خوب میان مردم را نشان می‌دهد.
0: Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, hier in Marzahn-Hellersdorf etwas zu ernten, dann findet ihr alle Informationen zur Initiative Pflück mich auch auf unserer Webseite www.radioconnection-berlin.de. Schickt uns doch einfach mal ein paar Erntefotos.
1: اگر حالا شما هم علاقمند شده اید که در مارتسان هلرسوف چیزی برداشت کنید، تمام اطلاعات مربوط به ابتکار بیچین و بردار یا میوه امرو بیچین را میتوان در وبسایت ما پیدا کنید. www.radioconnection-berlin.de لطفاً برای ما چند عکس از برداشت های خودتان هم بفرستید.
0: Die nächste Aktion von Pflück mich findet übrigens am 12. August um 15 Uhr im Sonnengarten, einer öffentlichen Grünanlage in der Paul-Schwenk-Straße Nummer 4 statt. Es geht darum, Wildkräuter kennenzulernen und zu verarbeiten.
1: اتفاقاً برنامه بعدی ابتکار میوه امرو بیچین یا بیچین و بردار در تاریخ 12 آگوست ساعت 15 در باغ آفتابی یعنی یک فضای سبز عمومی در خیابان پاول‌شوینگ شماره 4 برگزار می شود. موضوع این برنامه آشنایی با گیاهان خودرو و یادگیری روش استفاده و فراوری از آنهاست.
0: Das war die 100. Sendung von Marzahn am Mikro. Wir freuen uns schon auf die nächsten 100 Sendungen. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche dazu habt, schreibt uns gerne an info@radioconnection-berlin.de oder auf Instagram unter Radio Connection. Wir werden dann alles in den nächsten Sendungen aufgreifen.
1: این صدومین قسمت برنامه مارتسان پشت میکروفون بود. ما مشتاقانه منتظر صد برنامه بعدی هستیم. اگر درباره این برنامه پیشنهاد، انتقاد یا درخواستی دارید، خوشحال می‌شویم برای ما با ایمیل آدرس info@radioconnection-berlin.de یا در اینستاگرام ما به نام Radio Connection پیام بفرستید. ما موضوعات شما را در برنامه‌های آینده مطرح خواهیم کرد.
0: Jetzt wünschen wir euch eine reichhaltige Ernte in den Parks von Marzahn oder an anderen Plätzen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: حالا برای شما روزهای برداشت پرباری در پارک های مارتسان یا در مکان های دیگر داریم و تو برنامه بعد
0: خدا حافظ.